محمد ستارے، آہ کا پانی اور دل کی کہانی، آہ کا پانی اور دل کی کہانی، ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو آنکھ کا پانی ہوتا ہے نا، یہ جو آنکھ کا پانی ہے، یہی تو زندہ رہنے کی نشانی ہے۔ ساگر جیسی آنکھوں والی